0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faraga ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ya hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi vya sasa. Baba Mtakatifu katika hotuba yake elekeza amewashukuru wanandoa na wajumbe wote wanaoshiriki katika mkutano huu kama sehemu ya maisha yao katika Kristo Yesu. Mkutano huu ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu mitarafu tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro akishirikiana na maaskofu mahalia. Sinodi ya mwaka 1980 ilishughulikia hamu iliyokuwa imeonyeshwa na Papa Yohane Paulo wa kwanza wakati wa kipindi chake kifupi cha uongozi na hatimaye kuzaa wosia wa kitume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili Familiaris Consortio, yani wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo, uliochapishwa tarehe 22 Novemba mwaka 1981. Wosia huo ni matunda ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu ya mwaka 1980 iliyohusu nafasi na wajibu wa familia ya Kikristo katika ulimwengu mambo leo. Wosia huo ulikazia pamoja na mambo mengine familia kuwa ni msingi na kitalu cha kanisa na jamii katika ujumla wake. Familia ni kanisa dogo la nyumbani lenye dhamana ya kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano, kulinda na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kushiriki kikamilifu katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mwanzoni kabisa mwa uongozi wake, Baba Mtakatifu Francisco aliiweka tena familia katika kiini cha mchakato wa kisinodi, akitambua hitaji la kanisa kuendelea na mchakato wa utambuzi na tafakari ya kina mbele ya mabadiliko makubwa yanayoathiri nyanja inayounganishwa kwa karibu sana na utume wake katika ulimwengu mambo leo. Safari hii ilipelekea miaka 10 iliyopita kuchapishwa kwa wosia wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia. Ni katika muktadha huu kanisa limeendelea kufuata njia iliyoainishwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walipoweka hadhi ya ndoa na familia mwanzoni mwa sehemu ya pili ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitambua kwamba maisha ya familia ni dira muhimu ya kuingia katika masuala makubwa ya kitamaduni, kiuchumi, kijamii na kisiasa ya nyakati hizi, ikiwemo kazi ya kukuza amani kati ya watu. Uhusiano na utegemezi wa masuala haya umeonekana wazi zaidi leo daima katika mwanga wa neno la Mungu. Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke, kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ataungana na mkewe. Familia inasalia kuwa nguzo muhimu katika mtazamo unaounganisha nyanja za ndani na zile za kimataifa, ikiongozwa na juhudi za kutafuta udugu wa wote katika Kristo Yesu. Udugu ambao injili inawachangamotisha waamini pamoja na watu wote kujenga. Historia hii ya zaidi ya nusu karne inatoa fursa kwa viongozi wa kanisa katika mkutano huu kuendelea kudhihirishka katika maisha na utume wa kanisa.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika historia hii wasia wa Amoris Laetitia umeweka hatua muhimu, na miaka 10 tangu kuchapishwa kwake imekuwa sehemu ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Katika kipindi hiki wasia huu wa kitume umepokelewa katika tamaduni na mazingira mbalimbali ya kichungaji, umeambatana na maisha halisi ya familia na kuchochea mipango na mikakati ya shughuli za kichungaji pamoja na michakato mbalimbali. Hii ni miaka 10 ambayo sasa mama kanisa anapenda kuiweka pamoja mbele ya Kristo Yesu. Kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu waweze kutazama kwa makini yale yaliyojitokeza, ili kuweza kusaidia kutambua kwa kina zaidi yale ambayo Kristo Yesu amekuwa akilifundisha kanisa lake katika miaka yote hii 10. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kitabu cha Matendo ya Mitume kinatoa picha nzuri ya kile ambacho kanisa linataka kufanya. Mwishoni mwa safari yao ya kimisionari, Paulo na Barnaba walikusanya kanisa pamoja na kusimulia mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Baadaye walipokuwa wakielekea Yerusalemu, walipita Foinike na Samaria wakisimulia yale yaliyotokea katika utume, na simulizi zao zilikuwa ni chemchemi ya furaha kubwa kwa ndugu zao katika Kristo Yesu. Walipofika Yerusalemu walikaribishwa na kanisa, mitume na wazee, na kwa mara nyingine tena wakatoa taarifa ya mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameyatenda pamoja nao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa limetumia miaka hii 10 kupokea wasia wa Amoris Laetitia na kuambatana na familia katika mazingira tofauti sana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema sisi pia tunaleta simulizi za yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda kati yetu. Ni simulizi zilizokusanywa katika njia ya utume, simulizi za toba na uongofu wa ndani, za matunda yasiyotarajiwa na za mahusiano ambayo Mwenyezi Mungu ameyajenga ndani ya familia, kadiri ya jumuiya zetu zilivyojitahidi kuambatana nazo pamoja na changamoto tulizokabiliana nazo, maswali yaliyojitokeza na yale tuliyojifunza katika safari hiyo. Simulizi hizi zinatupa ujasiri tunapoanza kazi yetu pamoja. Tuziweke mbele ya Kristo Yesu na kuzishirikisha na sisi kwa sisi, tukijitahidi kutambua yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa akitenda kati yetu na mahali ambapo Roho wake Mtakatifu analiongoza kanisa la nyakati hizi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wasia huu wa kitume tarehe 19 Machi 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikumbusha kwamba kwa hakika kuna maeneo na hali ambazo kanisa linaweza kuwa chumvi ya dunia kupitia waamini walei pekee, na hasa kupitia familia. Kwa kweli Amoris Laetitia inatualika kuchukulia kwa uzito wito na wajibu huu. Familia zenyewe hushiriki katika utume na maisha ya kanisa katika maisha yao ya kila siku kupitia upendo na uaminifu, utunzaji na msamaha, malezi ya watoto, juhudi zao za kurithisha imani, kujali wazee na walio katika mazingira magumu na hatarishi, na njia nyingi wanazotumia kuhudumia jamii zao. Katika njia hizi zote familia hutoa ushuhuda wa tunu msingi za Injili na kuchangia katika maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kama wachungaji tumekabidhiwa jukumu wakati wa kufaa na wakati usiofaa la kutangaza uzuri wa mpango wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndoa na familia pamoja na wito wake wa upendo na upole. Hili linatupa changamoto ya kuwasindikiza watu wanapojitahidi kuishi wito wao katika hali halisi ya maisha yao. Huduma hii pia inatuweka katika shule ya kusikiliza. Hekima ya watu wa Mungu hutufikia kupitia imani yetu ya pamoja ambayo huangazia familia zote, ikiwa ni pamoja na zile zinazokabiliwa na matatizo, upweke hasi, na wakati mwingine hata hali zinazoonekana kama kushindwa. Kristo Yesu mwenyewe hutufundisha kwa subira tunapochukua muda wa kusikiliza, na bila shaka tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa familia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema maisha yao pia yanatuwekea maswali yanayostahili kushughulikiwa kwa ujasiri. Katika mazingira mengi kumekuwa na pengo linalozidi kukua kati ya jinsi ngono na uhusiano wa karibu vinavyomwilishwa na mtazamo wa Kikristo kuhusu ndoa na familia. Vijana wanaendelea kutamani upendo, uaminifu na hisia ya kuwa sehemu ya jamii, lakini wengi wao wanapata ugumu kuelewa jinsi mtazamo huo wa upendo unavyoweza kudhihirika katika maisha yao au kuamini kwamba ahadi ya kudumu maisha yote ndiyo sharti la kufikia kile wanachokitamani. Ukosefu wa usalama kiuchumi, uhamiaji wa shuruti, vurugu na vita, upweke hasi na aina nyingine za udhaifu wa kihisia, pia uhathiri maamuzi yanayofanya watu na matarajio wanayoweza kuwa nayo kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hali hizi halisi zinazua maswali kadhaa ambayo ni lazima tuyakabili kwa ujasiri. Je, watu wanatafuta nini hasa nyuma ya mabadiliko haya ya kitamaduni? Je, furaha na matumaini yao pamoja na huzuni na mahangaiko yao vinafunua nini kwetu? Lugha na mbinu zetu za kichungaji zinafanikiwa wapi kufungua njia na zinashindwa wapi kugusa mioyo ya watu au kusaidia jitihada zao za kutenda mema? Je, uzoefu wa maisha ya familia unatufundisha nini? Je, uzoefu ambao bado hatujajifunza kikamilifu, tunaweza kutoa nini kama malezi kwa ajili ya maisha ya familia yenye afya na utakatifu? Hasa zaidi, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa wazazi wanapojitahidi kuwasindikiza watoto na vijana wao katika mazingira kama haya? Hali ya udhaifu inastahili kuzingatiwa kwa namna ya pekee, kwani inaweza kuathiri sana jinsi watu wanavyojiona wenyewe, mustakabali wao na hata uhusiano wao na Mwenyezi Mungu pamoja na kanisa. Uzoefu wa udhaifu unazua swali iwapo tunaweza kubaki karibu na wengine wakati maisha hayalingani tena na yale yaliyotarajiwa, na iwapo tunaweza kutambua kazi ya neema hata katika hali zenye mipaka, majeraha na kushindwa dhairi.
1: Elimu na malezi kwa watoto ni dhamana na jukumu la wazazi.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema katika nyanja hii pia uzoefu wa familia una kitu cha kumfundisha kila mtu, kwa kuwa udhaifu ni sehemu ya hali yetu ya kibinadamu ya pamoja, na hivyo pia ni sehemu ya maisha na utume wa kanisa. Sote tunajua pengo lililopo kati ya mema tunayotamani na yale tunayoweza kuishi. Tunahitaji neema, msamaha na mwanzo mpya ili kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunajifunza kuwa waamini nifu wenyewe ni neema ya kupokelewa na njia inayohitaji kupyaishwa hatua kwa hatua, mara nyingi kupitia majaribu. Kutambua changamoto hii ya pamoja kunapaswa kuongoza namna tunavyosindikizana ndani ya kanisa. Basi ni aina gani ya kanisa ambalo watu hukutana nalo hasa wanapokuwa katika hali ya udhaifu mkubwa? Je, jumuiya zetu zinawasaidia kugundua kwamba bado wana nafasi, wajibu na karama za kushirikisha? Je, kweli tunayotangaza yanaweza kufahamika kupitia uvumilivu, ukaribu na huruma ya uwepo wetu wa kichungaji? Tunawezaje kuwatangazia ukamilifu wa mafundisho ya Injili kuhusu familia? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake elekezi anawaalika wajumbe wa mkutano huu kutoa uzito wa pekee katika kujibu maswali mazito kama haya. Roho Mtakatifu mara nyingi husema nasi kupitia hali zile zile zinazotupa changamoto na kutuangazia, ili tugundue jinsi huruma ya Mwenyezi Mungu na neema ya wokovu wa Kristo Yesu zinavyoweza kuzifikia familia zetu leo, hasa katika udhaifu na ustahimilivu wao, katika matumaini na kukatishwa tamaa kwao, katika hamu yao ya ushirika na katika kutafuta kwao maana ya maisha. Hivyo jukumu letu si kutafsiri tu hali hizi halisi, bali pia kuruhusu hali hizo zitupatie changamoto na kuchochea wajibu wetu wa shughuli za kichungaji, ili kanisa liweze kupata njia mpya za kutangaza na kushuhudia injili ya familia, kutoa neema za sakramenti, kuzisindikiza familia na kudhihirisha upole ambao Kristo Yesu anaendelea kutembea nao katikati ya waja wake. Majadiliano haya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, yawe na alama ya uhuru wa kiinjili unaojionyesha katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaweza kushirikishana mambo yaliyoleta furaha katika makanisa yetu, yale yaliyotupa changamoto na maswali yaliyojitokeza wazi zaidi kutokana na uzoefu na tajiriba. Zaidi ya hayo, utofauti wa hali za maisha tunakotoka unaweza kuwa zawadi kwa ajili ya utambuzi wa kanisa zima.
1: Ukanileta na kupa sifa zote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amewataka mapadri kuwa mashuhuda wa kweli wa Kristo Yesu kwa kuwa na ushupavu unaoambatana na ukweli, uthubutu katika kutangaza, kutetea imani na maisha thabiti ya sala, akikazia kwamba nguvu ya ukuhani haiwezi kutenganishwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Askofu Mkuu Ruwa'ichi ameasema hayo wakati wa ibada ya misa takatifu ya jubilei ya miaka 25 ya mapadri iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambapo pia mapadri watatu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam wametunukiwa hadhi ya umonsinyori. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema masomo ya siku hii yaliweka mbele ya waamini sura muhimu ya maisha ya Mtume Paulo, aliyejulikana kwa ushupavu katika kutangaza na kuhubiri injili ya Kristo na hatimaye kulijenga kanisa, lakini pia akakazia kwamba ushupavu pekee hauwezi kuwa kipimo cha utume wa Kikristo bila kuambatana na ukweli. Amekazia kwamba Paulo mtume, licha msimamo wake na ujasiri katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, alikwenda Yerusalemu kukutana na mitume wenzake ili kuthibitisha kuwa injili aliyokuwa akihubiri haikuwa kinyume na imani iliyopokelewa na kanisa.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwakilishi wa kudumu wa Vatikani katika ofisi ya Umoja wa Mataifa alitoa taarifa kwenye kamati ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwenye ajenda tatu: ya kwanza, uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu; pili, kuzuia uhalifu na haki za jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa; ya tatu, haki za watu wa kiasili, tarehe 7 Oktoba. Katika taarifa yake kuhusu mada ya uendelezaji na ulinzi wa haki za binadamu, Askofu Mkuu Christopher L. Kasisi alisema kuwa haki za binadamu haziwezi kukiukwa kwa kuwa ni sehemu ya asili ya utu na heshima ya binadamu. Kwa njia hiyo, alisisitiza kwamba ni haki za wote na haziwezi kuondolewa kwa kuwa zinatokana na heshima ya pamoja ya kila mwanaume na mwanamke tu, zina matokeo ya kivitendo na kisheria, kwani ingekuwa kazi bure kutangaza haki za binadamu ikiwa wakati huo huo hakuna jitihada za kuhakikisha kuwa zinazingatiwa heshima kutoka kwa wote, mahali popote na kwa ajili ya wote. Vatican inasisitiza kuwa miongoni mwa haki hizi, ya kwanza ni haki ya kuishi. Kwa hiyo utetezi wa uhai lazima uwe thabiti na wa jumla, ukimhusisha kila mtu katika kila hatua na katika kila hali. Kwa sababu hiyo, adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu ni shambulio dhidi ya utu na heshima ya binadamu ambayo haipaswi kukiukwa. Heshima hii aliyopewa na Mwenyezi Mungu kila mtu haipotei kamwe, haijalishi ukubwa wa uhalifu uliofanywa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa, Askofu Mkuu Christopher L. Kasisi, aidha katika taarifa yake nyingine mbele ya kamati ya tatu ya kikao hicho hicho, chini ya ajenda ya vipengele 110 na 111 kuzuia uhalifu wa haki ya jinai na udhibiti wa dawa za kulevya kimataifa, alisisitiza utawala wa kisheria, kinga dhidi ya uhalifu na mfumo wa haki ya jinai lazima viendelee sambamba na kwa umoja. Hakika utekelezaji wa kweli wa utawala wa sheria ni jambo la lazima kwa ajili ya maendeleo kamili ya mwanadamu. Hakuna jamii yenye haki ya kweli inayoweza kudumu iwapo sheria na si matakwa ya kiholela ya watu binafsi haitakuwa na mamlaka juu yake kabisa. Vilevile hakuna mtu au kundi lolote, bila kujali madaraka au hadhi, linaloweza kudai haki ya kukiuka utu na haki za watu wengine au za jamii zao. Kwa njia hiyo, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa aliongeza, kuzuia na kushughulikia vitendo vya uhalifu kuna uhusiano wa karibu na swala la kuheshimu na kulinda haki za binadamu za kimataifa. Hili linahitaji si tu juhudi za vyombo vya dola vinavyosimamia sheria, bali pia ushiriki wa jamii kwa ujumla katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Kama ripoti ya dawa za kulevya duniani ya mwaka 2026 inavyobainisha, hii inahusu jinsi dawa za kulevya zinavyozalishwa, kuuzwa, kununuliwa na kutumika. Kwa hiyo, Askofu Mkuu Kasisi aliongeza, jamii na vyombo vya sheria vinapaswa kuzingatia kutambua mitandao kama hiyo ya uhalifu na kuwashtaki wahalifu wakubwa, huku pia vikifanya kazi ili kuzuia matumizi ya dawa za kulevya. Kama hiyo haitoshi, katika muktadha huo ni muhimu kutekeleza programu pana zinazoweza kuwafikia watu wanaokabiliana na aina mbalimbali za uraibu, fursa ya kupata matibabu, msaada wa kisaikolojia na ukarabati endelevu. Jitihada za kinga hazitakuwa na ufanisi wa kutosha ikiwa hazitaambatana na elimu ya kutosha na yenye ubora. Katika muktadha huo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kuwa elimu lazima ianzie ndani ya familia na kuimarishwa shuleni, ikitoa maarifa sahihi ya kisayansi, huku madhara makubwa ya dawa za kulevya kwa ubongo, mwili, mwenendo wa mtu binafsi na ustawi wa jamii nzima. Kanisa Katoliki litaendelea kuchangia katika ustawi wa jamii na katika kulinda hadhi ya kila mwanadamu, hadhi ambayo haiwezi kuondolewa na ambayo imetolewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Mkuu Christopher Erika Sisi, katika afra ya kamati hiyo hiyo ya tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu chini ya ajenda kipengele cha 67 kinachohusu haki za watu wa kiasilia, alisema kila mwanadamu amejaliwa heshima ya asili na haki sawa. watu asilia wakiwa na historia, tamaduni na imani za kiroho na uhusiano wa kiukoo na ardhi ya kipekee ni sehemu muhimu sana ya familia ya wanadamu. Haki zao lazima ziheshimiwe, zilindwe na kuendelezwa kwa kuzingatia haki na ustawi wa wote. Kwa kusisitiza zaidi katika ripoti yake ya mwaka 2025, mtaalamu maalum kuhusu haki za watu asilia alithibitisha kuwa azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu asilia limechangia katika kuongeza utambuzi wao kimataifa. Hii imesababisha kupitishwa kwa hatua za kikatiba, kisheria na kisera zinazowatambua watu asilia kama wenye haki chini ya sheria ya kimataifa. Hatua hizi madhubuti zinatoa mfumo wenye manufaa kwa ushirikiano kati ya mataifa na watu asilia. Wakati huo huo, zinachangia katika kutambua na kutekeleza haki za watu asilia, urithi wao wa kitamaduni na kiroho, pamoja na mchango wao kwa jamii pana na ustawi wa wote. Jambo hili ni muhimu zaidi kwa kuwa mwaka 2027 unaashiria maadhimisho ya miaka 20 tangu kutolewa kwa azimio hilo, ambalo bado ni nyenzo muhimu katika kuhamasisha haki za watu asilia. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye asili ya asilia, inathibitisha haki ya watu asilia kujiamulia hatima yao wenyewe. Kupitia haki hiyo, wanaweza kuamua kwa uhuru hadhi yao ya kisiasa na kuendeleza maendeleo yao ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Rejea katika kifungu cha tatu cha azimio hilo. Kwa hiyo azimio hilo linatambua haki zao juu ya ardhi, maeneo na rasilimali ambazo wamezimiliki, wanazikaria na kuzitumikia kijadi. Rejea katika kifungu cha namba 26. Na linazitaka serikali kushauriana na kushirikiana kwa nia njema ili kupata ridhaa yao ya hiari iliyotolewa mapema kwa ufahamu kamili kabla ya kuidhinisha miradi inayoathiri ardhi au rasilimali hizo. Rejea kifungu cha namba 32. Linatetea haki zao za kudumisha na kuimarisha taasisi, tamaduni, lugha, mila na tamaduni na imani zao za kipekee bila ubaguzi. Kama hiyo haitoshi, watu asilia si vitu vya kutumiwa tu katika sera za maendeleo, bali ni washiriki na wahusika wakuu wa hatima yao wenyewe. Vatican inaendelea kubainisha kwamba hekima yao ya kuishi kwa upatanisho na kazi ya uumbaji inatoa mafunzo muhimu kwa ajili ya utamaduni wa kujali na kwa ajili ya kujenga ulimwengu wenye haki zaidi na uliojaa udugu. Askofu Mkuu Kasisi alikazia kubainisha kwamba Papa Leo wa 14 alihimiza kwamba katika mkutano wa mataifa watu asilia lazima wawasilishe utajiri wao wa kibinadamu, kiutamaduni na kikristo kwa ujasiri na uhuru. Maneno haya yanapaswa kuongoza msimamo wa jumuiya ya kimataifa, yaani kutambua majeraha ya zamani, kujitolea kwa ajili ya upatanisho na kutetea kwa haki na kutetea kwa dhati haki za msingi za binadamu pamoja na heshima aliyopewa mwanadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amefungua mwaka wa masomo 2026-2027 na kuonesha umuhimu wa vyuo vikuu vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Kanisa Katoliki. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya Kanisa ni sehemu muhimu ya safari ya imani katika kumfuasa Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo hasa, Kanisa lina hamu na wajibu wa kulinda uadilifu wa hazina ya ufunuo na kuiendeleza katika miktadha mbalimbali kwa njia uelewa unaoambatana na sala, tafakari ya kitaaluma, upatanishi wa kitamaduni na utekelezaji kwa vitendo. Huu ndio ufunuo wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua mheshimiwa Sister Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masista wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyuo vikuu vya kipapa, taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya kikatoliki ni wajenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe wanafunzi hawa wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Watambue kwamba chuo kikuu ni mahali ambapo vijana wanapata mwanga wa kuweza kufukuzia mbali giza la ujinga, ili hatimaye siku moja wanafunzi hawa wawe pia ni mashuhuda wa nuru ya ulimwengu ambayo ni Kristo Yesu. Wanafunzi wajifunze kupata ujuzi, maarifa na stadi za maisha kwa kujikita katika upendo na ukarimu, kwani ufanisi wao mwisho wa siku utapimwa kwa kuzingatia nyenzo hizi msingi. Wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waweze kupata ufunuo wa ukweli wote ambao ni Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Roho Mtakatifu awasaidie wanafunzi kukuza na kudumisha majadiliano kati ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na tafiti za kisayansi, tayari kushiriki katika maisha na utume wa kanisa linalohimizwa kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ubora wa elimu inayotolewa na mama kanisa unadhihirishwa wazi na wingi wa wazazi wanaopenda kupeleka watoto na vijana wao katika vyuo na taasisi za kanisa, hata inapowalazimu wazazi kujibana sana kiuchumi ili kufanikisha nia yao njema. Yeleweke wazi kwamba vyuo vikuu vya kikatoliki na taasisi za elimu ya juu ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa, ni zawadi inayopaswa kupokelewa kwa heshima kubwa na moyo wa shukurani, tayari kuimwilisha katika imani inayowajibisha daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa vyuo vikuu na taasisi za kipapa, Baba Mtakatifu leo wa 14 Alhamisi jioni tarehe 8 Oktoba

wasubiri. Hivyo basi mwanzo huu mpya na uwe tukio la kweli la kanisa, ambapo kukusanyika kwa wanafunzi hawa kuzunguka meza ya Bwana kurutubishe utume wao wa pamoja. Kwa njia hii hakuna atakayefundisha kusoma au kufanya utafiti kwa ajili yake mwenyewe, bali pamoja na wengine kwa ajili ya wengine, na zaidi ya yote pamoja na Kristo Yesu na kwa ajili yake, na kwamba akili ni muhimu sana kwa imani na kwa utume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mtume Paulo akiwa na wasiwasi kutokana na habari alizopokea kutoka kwenye jumuiya ya Wagalatia, aliandika waraka huo akialika jumuiya hiyo kufanya tafakari ya kina. Lugha yake ina shauku kubwa na msisitizo, lakini kile kinachoonekana kuwa karipio kwa kweli ni wito wa kutumia akili, kumbukumbu na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Katika kila zama hakuna uhaba wa walimu wa uongo wanaotumia vibaya hisia za kidini za waamini wengi kwa masilahi yao binafsi. Mara nyingi huwashawishi kuchukua msimamo uliopitiliza kuhusu vipengele fulani vya mafundisho waliopokea, huku wakipuuza ukamilifu wa ujumbe huo ambao kimsingi ni Kristo Yesu na injili yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi kuzingatia masomo kama sehemu ya huduma kwa imani na kweli, kwa faida yao wenyewe na kwa faida ya ndugu wengi ambao Kristo Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yao. Kwani ingawa kukutana naye huleta furaha na shauku, kamwe si suala la kurogwa au kushawishiwa kishirikina. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya kanisa ni sehemu muhimu ya safari ya imani katika kumfuasa Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo hasa kanisa lina hamu na wajibu wa kulinda uadilifu wa hazina ya ufunuo na kuiendeleza katika miktadha mbalimbali kwa njia ya uelewa unaoambatana na sala, tafakari ya kitaaluma, upatanishi wa kitamaduni na utekelezaji kwa vitendo. Haya yote ni dhihirisho la upendo mmoja ambao leo unakuita, unakuimarisha na kukutuma katika safari hii ya pamoja ya kutafuta ukweli. Hii ni dhamira, wito wao unaweza kuwa tofauti lakini dhamira ni moja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo anawasihi wa Galatia wakumbuke walikotoka kwa kuandika hivi: Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, hivyo akili lazima itegemee kumbukumbu. Akili haipaswi kukusanya taarifa tu kama kanuni za kompyuta zinavyofanya kwa kasi zaidi kuliko binadamu, bali akili lazima ikumbuke tajiriba ya maisha ambayo ina kina cha maana kinachoweza kutambuliwa na nafsi ya mwanadamu pekee na kuungana kwa kina zaidi na wema ulioko katika uzoefu huo. Kila kitu chema huanza kwa roho, na hivyo kuwa na uhai, nguvu ya utendaji na hali ya ushirika ambayo mara tu inapopatikana huchorwa na kubaki moyoni. Mambo ya kawaida ya kila siku, tamaa za mafanikio, ushindani na mambo mengine hasi yanaweza kadiri muda unavyopita kutuondolea umakini na nguvu na kutuacha tukiwa tumechoka, tumekosa hamasa, wenye ugomvi na huzuni. Kwa hiyo ni lazima turudi moyoni. Hapo ndipo kila kitu kilipoanzia. Ni mwanzo ambao unaweza kujirudia. Changamoto kwa waamini ni kuhakikisha kwamba wanalinda na kutunza nyoyo zao ili kila hatua ya maisha na kila wajibu viwe kuishia kwa roho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi wanapokuwa vioni wajitahidi kustawisha urafiki wa kijamii ambao ni zawadi ya thamani, hasa pale unapomwilishwa katika harakati za pamoja za kutafuta ukweli ndani ya Kristo Yesu. Waendelee kuwa na mizizi imara miongoni mwa watu wa Mungu kwa kuthamini ufahamu wa imani ya watu wa Mungu, yani sensum fidei, na wawe tayari kusikiliza maswali yao, na kamwe wasiwasahau maskini ambao wakati mwingine ni kama yule rafiki anayesisitiza na kuja kubisha.

hodi usiku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia wanafunzi hawa, leteni uhai katika masomo yenu na masomo yenu katika maisha mkifuata mantiki ya fumbo la umwilisho, ambayo bila hiyo ufunuo hukosa sauti. Hakika kadiri tunavyozidi kupotea mbali na uhalisia kamili ambao mwana wa Mungu aliochukua na kuishi kwa upendo usio na kikomo, ndivyo tunavyopungukiwa na mambo ya kusema na kupoteza fursa za kuelewa. Dada na kaka, na tusikilize hamu ya Mwenyezi Mungu ambaye leo anakuja kubisha hodi tena, na tuilete katika tafiti za kisayansi, na tushirikishe kile kinachotulisha. Wapo wengi wasio na fursa zile zile za elimu ambazo sisi tumepata, na tufungue mlango, tusijifungie ndani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema, leo tunaitwa kuiga mtazamo wa watu wa wakati wa Nabii Nehemia ili kujenga mji ambao Mwenyezi Mungu anataka kukaa ndani yake pamoja na wanadamu wote kwa amani. Kila mtu ana jukumu la kutekeleza katika jitihada hii, ambapo ni muhimu kushirikiana. Kwa mfano, wale wanaokabiliana na mgawanyiko wa maarifa na athari za teknolojia mpya katika akili ya mwanadamu wanatambua kwamba kunahitajika mtazamo wenye afya halisi unaohitaji utaratibu unaojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na uchambuzi makini, kwani bila vipengele hivi uhuru wa ndani unaweza kuathirika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone, ambaye baadaye alibahatika kukutana pia na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Monsinyo Mihaita Blaji, katibu mkuu msaidizi wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao ya rafiki, viongozi hawa wawili wameridhika na uhusiano mzuri wa pande hizi mbili na mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Sierra

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria tarehe 19 Machi 2016, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huo faraga ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vya sasa. Mkutano huo ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu na fungamani mitarafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro, huku akishirikiana kwa karibu zaidi na maaskofu mahalia. Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi za maaskofu, anasema mkutano huu unawawakilisha viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kutafakari, kupembua na hatimaye kugundua furaha ya Injili, matumaini, wasiwasi, matatizo, changamoto na fursa zilizopo kati ya watu wa ndoa. Huu ni mkutano unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza kwa makini na hatimaye kufanya mang'amuzi ya pamoja chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu.
1: Sikia Mungu na kuomba, usiniache hata dakika moja.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 mwezi Oktoba 2026 amemteua mheshimiwa sana Sisa Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masisa wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa ni katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, timu ya taifa ya wanawake wa Kenya ingefanya vema kutafuta vipaji vya vijana katika nyumba ya Anita, kituo cha jumuiya cha Koinonia kilichopo katika eneo la Ngong nje kidogo ya Nairobi, na kimejitolea kuwakaribisha na kuwasaidia wasichana kutoka katika mazingira magumu sana. Hakika kinajulikana kwa huduma yake, lakini pia kwa jambo moja muhimu: wachezaji vijana wenye vipaji sana wanakuwa hapo. Ndivyo anavyoanza kuelezea mwandishi wetu Guglielmo Garoni, aliyetembelea kituo hicho jijini Nairobi nchini Kenya. Kwa njia hiyo, makala hii inataka kuonyesha juu ya kituo hicho. Katika taarifa yake anasema wanakutana nao mara tu wanapofika kituo hicho, wakisindikizwa na Padre Kisito. Uwanjani nyumbani kwa Anita, baadhi wanakimbia, wengine wakiita mpira, wengine wakijaribu kujinasua kutoka kwenye alama hiyo, na miongoni mwao kuna Patience Njeri. Kwanza anawapatia taarifa muhimu zaidi kwamba yeye hucheza goalkeeper, yani kama mlinda lango, sio kwa bahati mbaya, wala si kipaji kilichozaliwa kwa bahati mbaya, na alizaliwa Mathare, mojawapo ya vitongoji vigumu zaidi jijini Nairobi. Ni mojawapo ya makazi makubwa yasiyo rasmi jijini Nairobi yenye watu zaidi ya nusu milioni kulingana na Umoja wa Mataifa. Katika baadhi ya maeneo, msongamano unazidi wakazi 60,000 kwa kila kilomita ya mraba. Tatizo hili linatokana hasa na ukweli kwamba Mathare imeendelea kwa kiasi kikubwa katika ardhi inayokaliwa isivyo rasmi, miongoni mwa machimbo ya zamani na maeneo yanayoweza kufukuzwa na kubomolewa kwa muda. Kwa hivyo, ukosefu wa usalama wa umiliki wa ardhi umefanya iwe vigumu zaidi kuwekeza kwa njia endelevu katika barabara, mifumo ya maji, mifumo ya maji taka na makazi. Na hapo ndipo matatizo mengi ya Mathare yanapoanzia: umaskini, ukosefu wa ajira, uhalifu, vurugu na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli kile ambacho msichana huyo mdogo anachokumbuka zaidi kuhusu Mathare ni ukweli kwamba machoni pake akiwa mtoto ulikuwa karibu wa kawaida. Kuna eneo ambalo kuna watu wengi wanaotumia dawa za kulevya, alisema. Kwa hiyo wanapomuuliza jinsi alivyohisi kuona haya yote karibu naye, anatafuta maneno kisha anaelezea: kwao ni kawaida. mama yake alimkabidhi kwa shangazi, na kutoka hapo Patience alifika katika kituo cha uokoaji Dada, kituo cha Jimbo Kuu la Nairobi kilichoanzishwa mwaka 1992 huko Mathare, kuwakaribisha, kuwarekebisha na kuwaunganisha tena wasichana kutoka mitaani au kutoka katika hali hatarishi. Nyumbani kwa Anita, Patience anasoma na kucheza mpira. Anapenda hesabu, ingawa ni ngumu sana, lakini ndoto yake si kuwa mchezaji wa mpira. Tangu nilipokuwa mdogo, nilipoona ndege zikipita, nilifikiri kwamba nitakapokuwa, nitakuwa rubani. Ninataka kuruka angani. Hajawahi kuingia kwenye ndege, lakini tayari anaonekana kuwa na mawazo wazi kuhusu mstakabali wake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Shirika la Afya Duniani linasema matatizo ya shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito, ambayo huathiri mamilioni ya wanawake kila mwaka, yanaendelea kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo na maradhi makubwa kwa wanawake wajawazito na watoto, huku yakiacha athari za muda mrefu kwa familia zao. Haya yalibainishwa katika ripoti mpya ya Shirika la Afya Duniani kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tarehe 7 Oktoba 2026. Kwa mujibu wa ripoti yao, inabainisha kwamba miongoni mwa matatizo ya kukabiliana na shinikizo la juu la damu linaloambatana na dalili za kudhurika kwa viungo vya mwili hasa figo, kunaweza kutambulika kupitia kuwepo kwa protini kwenye mkojo au ini. Matatizo ya shinikizo la damu wakati wa ujauzito yanakadiriwa kuathiri asilimia 10-15% ya ujauzito wote duniani. Yanachangia takribani asilimia 16% ya vifo vya akina mama duniani na kusababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 42,000 kila mwaka, pamoja na zaidi ya watoto 500,000 kuzaliwa wakiwa wamefariki au kufariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, inasema taarifa hiyo ya Shirika la Afya Duniani. Kwa njia hiyo, chanzo chake ni kwamba wanawake wengi duniani, awali ya yote, hawana uhakika wa kupata huduma za msingi kama vile kipimo cha shinikizo la damu, pili, vipimo vya protini kwenye mkojo na dawa muhimu ikiwemo aspirini, tatu, hawana dawa za kupunguza shinikizo la damu, pia kuna mifumo dhaifu ya rufaa, aidha uhaba wa wahudumu wa afya wenye mafunzo maalumu, na hatimaye huduma chache za dharura za uzazi uchelewesha zaidi upatikanaji wa huduma zinazoweza kuokoa maisha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
3: Enyi wa Kristo wapenzi, njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
4: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 28 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu ni huu: wito wa utakatifu kushiriki furaha ya uzima wa milele ni kwa watu wote. Ukaidi wa mwanadamu kuukataa kwa makusudi wito huu, kuchagua kwa uhuru wake kuishi maisha ya dhambi, ni kujistahilisha adhabu ya milele. Lakini Mungu Baba yetu, kwa upendo alionao kwa kila mtu, kwa anayetubu na kukiri makosa yake, anamsamehe na kutokuyahesabu maovu yake yote, kama mzaburi katika wimbo wa mwanzo anavyosema: Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama mbele zako? Lakini kwako kuna msamaha, e Mungu wa Israeli. Na kuongoka kuomba msamaha na kutenda yaliyo mema sio kwa nguvu zetu tu, bali ni kwa neema za Mungu. Ndio maana Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anatuombea akisali hivi: e Bwana, tunaomba neema yako ituongoze daima na kutusindikiza, itutie siku zote moyo wa bidii wa kutenda mema. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 25 aya 6 hadi ya 10. Ni utabiri wa mwaliko wa kushiriki karamu ya furaha ya uzima wa milele. Katika karamu hii, watu wa mataifa yote wamealikwa. Kuna vyakula na vinywaji vyenye uzima wa kimungu. Wanaokubali mwaliko huu watakuwa na mang'amuzi mapya. Huzuni na hofu ya kifo vitaondolewa. Hawataonja mauti. Machozi yao yote yatafutwa katika nyuso zao. Hivyo watamwona Mungu uso kwa uso. Aibu yao itaondolewa na kazi yao itakuwa ni moja tu: kumsifu na kumwimbia Mungu wakisema, oneni huyu ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, naye ndiye wokovu wetu. Na kukataa mwaliko huu ni kujiingiza katika hukumu ya mauti kwenye moto wa milele. Mzaburi katika wimbo wa katikati alipotafakari wema na ukarimu huu wa Mungu kwa mwanadamu, aliimba kwa furaha akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unuisha nafsi yangu, uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde uvuli mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Somo la pili na waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 12 hadi ya 14 na ya 19 hadi 20. Ni mwaliko wa kumshukuru na kumtukuza Mungu katika hali zote, katika taabu na mateso na furaha. Tutaweza kufanya hivyo kama katikati yetu yupo atutiaye nguvu, Yesu Kristo, mkuu wa karamu ya uzima wa milele. Yeye ni mwalimu wa namna ya kudhilika na kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, kuwa yote katika hali yote, ambaye Paulo naye amejifunza kutoka kwake. Maana yeye alikuwa yu namna ya Mungu, lakini aliachilia yote akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Na kwa kuwa hakuishia katika mauti, bali katika uzima wa milele, nasi tunaomwamini tutashiriki naye uzima wa milele, kama tutakuwa na umoja na kusaidiana sisi kwa sisi kwa upendo, kama walivyofanya Wafilipi kwa mtume Paulo, kushiriki naye katika dhiki yake, hata akawaambia, na Mungu wangu awajazeni kila mnalohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu, sasa na milele na milele. Amina. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Ni simulizi la mwaliko wa kushiriki ufalme wa Mungu kama karamu ya harusi. Ujumbe ni kuwa kukutana na Mungu ni furaha isiyo na kifani, furaha kama ya kula, kunywa, kucheza na kusherehekea kwa ngoma, filimbi, vinubi, mariba, nderemo, vigelegele, vifijo kama kwenye sherehe ya harusi. Mwaliko huu ni wa watu wote, hauna ubaguzi, wala hakuna anayeweza kujistahilisha mwenyewe, lazima alikwe. Simulizi hili linatolewa kwa Mafarisayo ambao walijiona wanastahili na wana haki ya kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzishika sheria tu, na wengine hawastahili. Simulizi linasema kuwa baada ya maandalizi kukamilika, mfalme aliwaagiza watumwa wake waende kuwaita walioalikwa waje, lakini wao walikataa kuja. Mfalme aliwaagiza tena watumwa wake kuwaita walioalikwa, lakini miongoni mwa walioalikwa wapo waliokatana kwenda kwenye shughuli zao za maisha ya kila siku, na wengine waliwakamata watumwa wake wakawatenda jeuri, wakawapiga na wengine kuwaua. Mfalme alipoona hivyo alighadhabika sana, akapeleka jeshi lake akawaangamiza wauaji na mji wao. Akawaagiza watumwa tena waende njia panda na sokoni kuwaalika wote watakaowaona waje kwenye sherehe. Wakafanya hivyo, ukumbi ukajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme kuwatazama wageni wake, akaona mtu mmoja hana vazi la harusi. Naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akawaamuru waliokuwepo wamkamate, wamfunge, wamtupe nje gizani, kutakako kuwa kilio na kusaga meno. Mfalme huyu anamwakilisha Mungu. Bwana harusi ni Yesu Kristo mwanaye wa pekee. Bibi harusi atajwa kwa sababu anawakilisha watu wa nyakati zote. Namna ya kutolewa kwa mwaliko kutoka taifa teule la Israeli katika Agano la Kale mpaka kuitwa kwa watu wote wa mataifa yote katika Agano Jipya na la milele. Watumishi wa kwanza, mababa wa kanisa, wanasema ni manabii kabla ya uhamisho wa Babeli. Watumishi wa mara ya pili ni wakati na baada ya uhamisho wa Babeli, na wa mwisho akiwa ni Yohane Mbatizaji, naye aliuawa kifo kwa kukatwa shingo. Na watumishi wa mwisho ni wa kipindi cha Yesu, na nyakati zetu ni wote wanaoitwa kuhubiri habari njema ya wokovu kwa watu wote. Hivyo mwaliko wa kushiriki karamu ya uzima wa milele bado unaendelea kwa wote, wema na wabaya. Hata hivyo, bado wapo wanaoukataa mwaliko kwa visingizio mbalimbali, kazi na shughuli za kimaisha. Lakini pia wapo walio na chuki na watumishi wa Mungu, wanawakamata, wanawatenda jeuri, na wengine hata kuwaua. Mungu anasema muda wao ukifika wataangamizwa milele, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo. Kama wewe wastahili
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Padre Pasco Ihondo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amefungua mwaka wa masomo 2026-2027 na kuonesha umuhimu wa vyuo vikuu vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Kanisa Katoliki. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya Kanisa ni sehemu muhimu ya safari ya imani katika kumfuasa Kristo Yesu. Kwa sababu hiyo hasa, Kanisa lina hamu na wajibu wa kulinda uadilifu wa hazina ya ufunuo na kuiendeleza katika miktadha mbalimbali kwa njia uelewa unaoambatana na sala, tafakari ya kitaaluma, upatanishi wa kitamaduni na utekelezaji kwa vitendo. Huu ndio ufunuo wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua mheshimiwa Sister Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masista wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyuo vikuu vya kipapa, taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya kikatoliki ni wajenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe wanafunzi hawa wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Watambue kwamba chuo kikuu ni mahali ambapo vijana wanapata mwanga wa kuweza kufukuzia mbali giza la ujinga, ili hatimaye siku moja wanafunzi hawa wawe pia ni mashuhuda wa nuru ya ulimwengu ambayo ni Kristo Yesu. Wanafunzi wajifunze kupata ujuzi, maarifa na stadi za maisha kwa kujikita katika upendo na ukarimu, kwani ufanisi wao mwisho wa siku utapimwa kwa kuzingatia nyenzo hizi msingi. Wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu waweze kupata ufunuo wa ukweli wote ambao ni Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Roho Mtakatifu awasaidie wanafunzi kukuza na kudumisha majadiliano kati ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na tafiti za kisayansi, tayari kushiriki katika maisha na utume wa kanisa linalohimizwa kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ubora wa elimu inayotolewa na mama kanisa unadhihirishwa wazi na wingi wa wazazi wanaopenda kupeleka watoto na vijana wao katika vyuo na taasisi za kanisa, hata inapowalazimu wazazi kujibana sana kiuchumi ili kufanikisha nia yao njema. Ieleweke wazi kwamba vyuo vikuu vya kikatoliki na taasisi za elimu ya juu ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa, ni zawadi inayopaswa kupokelewa kwa heshima kubwa na moyo wa shukurani, tayari kuimwilisha katika imani inayowajibisha daima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa vyuo vikuu na taasisi za kipapa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi jioni tarehe 8 Oktoba 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kufungua mwaka wa masomo kwa vyuo vikuu na taasisi za kipapa kwa mwaka 2026-2027 kwa kumwomba Roho Mtakatifu ili awakirimie karama na mapaji yake, afungue akili na nyoyo zao, mahusiano yao ya kielimu, kwa pumzi ya ubunifu wa Kristo mfufuka anayewakirimia waja wake amani na umoja, ili kila mmoja wao aweze kutekeleza utume wake na hivyo kumjibu Mwenyezi Mungu anayewaita na wanadamu wanao wasubiri. Hivyo basi mwanzo huu mpya na uwe tukio la kweli la kanisa, ambapo kukusanyika kwa wanafunzi hawa kuzunguka meza ya Bwana kurutubishe utume wao wa pamoja. Kwa njia hii hakuna atakayefundisha, kusoma au kufanya utafiti kwa ajili yake mwenyewe, bali pamoja na wengine kwa ajili ya wengine, na zaidi ya yote pamoja na Kristo Yesu na kwa ajili yake, na kwamba akili ni muhimu sana kwa imani na kwa utume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mtume Paulo akiwa na wasiwasi kutokana na habari alizopokea kutoka kwenye jumuiya ya Wagalatia, aliandika waraka huo akialika jumuiya hiyo kufanya tafakari ya kina. Lugha yake ina shauku kubwa na msisitizo, lakini kile kinachoonekana kwa karipio kwa kweli ni wito wa kutumia akili, kumbukumbu na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Katika kila zama hakuna uhaba wa walimu wa uongo wanaotumia vibaya hisia za kidini za waamini wengi kwa maslahi yao binafsi. Mara nyingi huwashawishi kuchukua msimamo uliopitiliza kuhusu vipengele fulani vya mafundisho waliopokea, huku wakipuuza ukamilifu wa ujumbe huo ambao kimsingi ni Kristo Yesu na injili yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi kuzingatia masomo kama sehemu ya huduma kwa imani na kweli, kwa faida yao wenyewe na kwa faida ya ndugu wengi ambao Kristo Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yao. Kwani ingawa kukutana naye huleta furaha na shauku, kamwe si suala la kurogwa au kushawishiwa kishirikina. Akili inapouliza maswali katika mwanga wa neno la Mungu na mapokeo ya kanisa ni sehemu muhimu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo anawasihi wa Galatia wakumbuke walikotoka kwa kuandika hivi: Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, hivyo akili lazima itegemee kumbukumbu. Akili haipaswi kukusanya taarifa tu kama kanuni za kompyuta zinavyofanya kwa kasi zaidi kuliko binadamu, bali akili lazima ikumbuke tajiriba ya maisha ambayo ina kina cha maana kinachoweza kutambuliwa na nafsi ya mwanadamu pekee na kuungana kwa kina zaidi na wema ulioko katika uzoefu huo. Kila kitu chema huanza kwa roho, na hivyo kuwa na uhai, nguvu ya utendaji na hali ya ushirika ambayo mara tu inapopatikana huchorwa na kubaki moyoni. Mambo ya kawaida ya kila siku, tamaa za mafanikio, ushindani na mambo mengine hasi yanaweza kadiri muda unavyopita kutuondolea umakini na nguvu na kutuacha tukiwa tumechoka, tumekosa hamasa, wenye ugomvi na huzuni. Kwa hiyo ni lazima turudi moyoni. Hapo ndipo kila kitu kilipoanzia. Ni mwanzo ambao unaweza kujirudia. Changamoto kwa waamini ni kuhakikisha kwamba wanalinda na kutunza nyoyo zao ili kila hatua ya maisha na kila wajibu viwe kuishia kwa roho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanafunzi wanapokuwa vioni wajitahidi kustawisha urafiki wa kijamii ambao ni zawadi ya thamani, hasa pale unapomwilishwa katika harakati za pamoja za kutafuta ukweli ndani ya Kristo Yesu. Waendelee kuwa na mizizi imara miongoni mwa watu wa Mungu kwa kuthamini ufahamu wa imani ya watu wa Mungu, yani sensum fidei, na wawe tayari kusikiliza maswali yao, na kamwe wasiwasahau maskini ambao wakati mwingine ni kama yule rafiki anayesisitiza na kuja kubisha hodi usiku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia wanafunzi hawa: leteni uhai katika masomo yenu na masomo yenu katika maisha, mkifuata mantiki ya fumbo la umwilisho ambayo bila hiyo ufunuo hukosa sauti. Hakika kadiri tunavyozidi kupotea mbali na uhalisia kamili ambao mwana wa Mungu aliochukua na kuishi kwa upendo usio na kikomo, ndivyo tunavyopungukiwa na mambo ya kusema na kupoteza fursa za kuelewa. Dada na kaka, na tusikilize hamu ya Mwenyezi Mungu ambaye leo anakuja kubisha hodi tena, na tuilete katika tafiti za kisayansi, na tushirikishe kile kinachotulisha. Wapo wengi wasio na fursa zile zile za elimu ambazo sisi tumepata, na tufungue mlango, tusijifungie ndani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema: leo tunaitwa kuiga mtazamo wa watu wa wakati wa nabii Nehemia ili kujenga mji ambao Mwenyezi Mungu anataka kukaa ndani yake pamoja na wanadamu wote kwa amani. Kila mtu ana jukumu la kutekeleza katika jitihada hii, ambapo ni muhimu kushirikiana. Kwa mfano, wale wanaokabiliana na mgawanyiko wa maarifa na athari za teknolojia mpya katika akili ya mwanadamu wanatambua kwamba kunahitajika mtazamo wenye afya halisi unaohitaji utaratibu unaojumuisha ukimya, utafiti wa kina, usomaji na uchambuzi makini, kwani bila vipengele hivi uhuru wa ndani unaweza kuathirika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone, ambaye baadaye alibahatika kukutana pia na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Monsinyo Mihaita Blaji, katibu mkuu msaidizi wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao ya rafiki, viongozi hawa wawili wameridhika na uhusiano mzuri wa pande hizi mbili na mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria tarehe 19 Machi 2016, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huo faraga ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vya sasa. Mkutano huo ni matunda ya safari ndefu ya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, safari ambayo kimsingi ni endelevu na fungamani mitalafu tuno msingi za maisha ya ndoa na familia. Familia imekuwa na nafasi muhimu daima katika shughuli za kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro, huku akishirikiana kwa karibu zaidi na maaskofu mahalia. Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sinodi za maaskofu, anasema mkutano huu unawawakilisha viongozi wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kutafakari, kupembua na hatimaye kugundua furaha ya Injili, matumaini, wasiwasi, matatizo, changamoto na fursa zilizopo kati ya watu wa ndoa. Huu ni mkutano unaosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza kwa makini na hatimaye kufanya mang'amuzi ya pamoja chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu.
1: Sikia Mungu na kuomba, usiniache hata dakika moja.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 8 mwezi Oktoba 2026 amemteua mheshimiwa sana Sisa Mary Teresa Baroni, mkuu wa shirika la masisa wa misionari wa mama yetu wa mitume, kuwa ni katibu mwambata na rais wa mashirika ya kimisionari ya kipapa katika baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, timu ya taifa ya wanawake wa Kenya ingefanya vema kutafuta vipaji vya vijana katika nyumba ya Anita, kituo cha jumuiya cha Koinonia kilichopo katika eneo la Ngong nje kidogo ya Nairobi, na kimejitolea kuwakaribisha na kuwasaidia wasichana kutoka katika mazingira magumu sana. Hakika kinajulikana kwa huduma yake, lakini pia kwa jambo moja muhimu: wachezaji vijana wenye vipaji sana wanakuwa hapo. Ndivyo anavyoanza kuelezea mwandishi wetu Guglielmo Garoni, aliyetembelea kituo hicho jijini Nairobi nchini Kenya. Kwa njia hiyo, makala hii inataka kuonyesha juu ya kituo hicho. Katika taarifa yake anasema wanakutana nao mara tu wanapofika kituo hicho, wakisindikizwa na Padre Kisito. Uwanjani nyumbani kwa Anita, baadhi wanakimbia, wengine wakiita mpira, wengine wakijaribu kujinasua kutoka kwenye alama hiyo, na miongoni mwao kuna Patience Njeri. Kwanza anawapatia taarifa muhimu zaidi kwamba yeye hucheza goalkeeper, yani kama mlinda lango, sio kwa bahati mbaya wala si kipaji kilichozaliwa kwa bahati mbaya, na alizaliwa Mathare, mojawapo ya vitongoji vigumu zaidi jijini Nairobi. Ni mojawapo ya makazi makubwa yasiyo rasmi jijini Nairobi yenye watu zaidi ya nusu milioni kulingana na Umoja wa Mataifa. Katika baadhi ya maeneo msongamano unazidi wakazi 60,000 kwa kila kilomita ya mraba. Tatizo hili linatokana hasa na ukweli kwamba Mathare imeendelea kwa kiasi kikubwa katika ardhi inayokaliwa isivyo rasmi, miongoni mwa machimbo ya zamani na maeneo yanayoweza kufukuzwa na kubomolewa kwa muda. Kwa hivyo, ukosefu wa usalama wa umiliki wa ardhi umefanya iwe vigumu zaidi kuwekeza kwa njia endelevu katika barabara, mifumo ya maji, mifumo ya maji taka na makazi. Na hapo ndipo matatizo mengi ya Mathare yanapoanzia: umaskini, ukosefu wa ajira, uhalifu, vurugu na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kiukweli kile ambacho msichana huyo mdogo anachokumbuka zaidi kuhusu Mathare ni ukweli kwamba machoni pake akiwa mtoto ulikuwa karibu wa kawaida. Kuna eneo ambalo kuna watu wengi wanaotumia dawa za kulevya, alisema. Kwa hiyo wanapomuuliza jinsi alivyohisi kuona haya yote karibu naye, anatafuta maneno kisha anaelezea: kwao ni kawaida. mama yake alimkabidhi kwa shangazi, na kutoka hapo Patience alifika katika kituo cha uokoaji Dada, kituo cha Jimbo Kuu la Nairobi kilichoanzishwa mwaka 1992 huko Mathare, kuwakaribisha, kuwarekebisha na kuwaunganisha tena wasichana kutoka mitaani au kutoka katika hali hatarishi. Nyumbani kwa Anita, Patience anasoma na kucheza mpira. Anapenda hesabu, ingawa ni ngumu sana, lakini ndoto yake si kuwa mchezaji wa mpira. Tangu nilipokuwa mdogo, nilipoona ndege zikipita, nilifikiri kwamba nitakapokuwa, nitakuwa rubani. Ninataka kuruka angani. Hajawahi kuingia kwenye ndege, lakini tayari anaonekana kuwa na mawazo wazi kuhusu mstakabali wake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la afya duniani linasema matatizo ya shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito, ambayo huathiri mamilioni ya wanawake kila mwaka, yanaendelea kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo na maradhi makubwa kwa wanawake wajawazito na watoto, huku yakiacha athari za muda mrefu kwa familia zao. Haya yalibainishwa katika ripoti mpya ya shirika la afya duniani kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tarehe 7 Oktoba 2026. Kwa mujibu wa ripoti yao, inabainisha kwamba miongoni mwa matatizo ya kukabiliana na shinikizo la juu la damu linaloambatana na dalili za kudhurika kwa viungo vya mwili hasa figo, kunaweza kutambulika kupitia kuwepo kwa protini kwenye mkojo au ini. Matatizo ya shinikizo la damu wakati wa ujauzito yanakadiriwa kuathiri asilimia 10-15% ya ujauzito wote duniani. Yanachangia takriban asilimia 16% ya vifo vya akina mama duniani na kusababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 42,000 kila mwaka, pamoja na zaidi ya watoto 500,000 kuzaliwa wakiwa wamefariki au kufariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, inasema taarifa hiyo ya shirika la afya duniani. Kwa njia hiyo, chanzo chake ni kwamba wanawake wengi duniani, awali ya yote, hawana uhakika wa kupata huduma za msingi kama vile kipimo cha shinikizo la damu, pili, vipimo vya protini kwenye mkojo na dawa muhimu ikiwemo aspirini, tatu, hawana dawa za kupunguza shinikizo la damu, pia kuna mifumo dhaifu ya rufaa, aidha uhaba wa wahudumu wa afya wenye mafunzo maalumu, na hatimaye huduma chache za dharura za uzazi uchelewesha zaidi upatikanaji wa huduma zinazoweza kuokoa maisha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
3: Enyi wa Kristo wapenzi,
4: njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
5: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 28 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu ni huu: wito utakatifu kushiriki furaha ya uzima wa milele ni kwa watu wote. Ukaidi wa mwanadamu kuukataa kwa makusudi wito huu, kuchagua kwa uhuru wake kuishi maisha ya dhambi, ni kujistahilisha adhabu ya milele. Lakini Mungu Baba yetu, kwa upendo alionao kwa kila mtu, kwa anayetubu na kukiri makosa yake, anamsamehe na kutokuyahesabu maovu yake yote, kama mzaburi katika wimbo wa mwanzo anavyosema: Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama mbele zako? Lakini kwako kuna msamaha, e Mungu wa Israeli. Na kuongoka kuomba msamaha na kutenda yaliyo mema sio kwa nguvu zetu tu, bali ni kwa neema za Mungu. Ndio maana Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anatuombea akisali hivi: e Bwana, tunaomba neema yako ituongoze daima na kutusindikiza, itutie siku zote moyo wa bidii wa kutenda mema. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 25 aya 6 hadi ya 10. Ni utabiri wa mwaliko wa kushiriki karamu ya furaha ya uzima wa milele. Katika karamu hii, watu wa mataifa yote wamealikwa. Kuna vyakula na vinywaji vyenye uzima wa kimungu. Wanaokubali mwaliko huu watakuwa na mang'amuzi mapya. Huzuni na hofu ya kifo vitaondolewa. Hawataonja mauti. Machozi yao yote yatafutwa katika nyuso zao. Hivyo watamwona Mungu uso kwa uso. Aibu yao itaondolewa na kazi yao itakuwa ni moja tu: kumsifu na kumwimbia Mungu wakisema, oneni huyu ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, naye ndiye wokovu wetu. Na kukataa mwaliko huu ni kujiingiza katika hukumu ya mauti kwenye moto wa milele. Mzaburi katika wimbo wa katikati alipotafakari wema na ukarimu huu wa Mungu kwa mwanadamu, aliimba kwa furaha akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unuisha nafsi yangu, uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Somo la pili na waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 12 hadi ya 14 na ya 19 hadi 20. Ni mwaliko wa kumshukuru na kumtukuza Mungu katika hali zote, katika taabu na mateso na furaha. Tutaweza kufanya hivyo kama katikati yetu yupo atutiaye nguvu, Yesu Kristo, mkuu wa karamu ya uzima wa milele. Yeye ni mwalimu wa namna ya kudhilika na kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, kuwa yote katika hali yote, ambaye Paulo naye amejifunza kutoka kwake. Maana yeye alikuwa yu namna ya Mungu, lakini aliachilia yote akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Na kwa kuwa hakuishia katika mauti, bali katika uzima wa milele, nasi tunaomwamini tutashiriki naye uzima wa milele, kama tutakuwa na umoja na kusaidiana sisi kwa sisi kwa upendo, kama walivyofanya Wafilipi kwa mtume Paulo, kushiriki naye katika dhiki yake, hata akawaambia, na Mungu wangu awajazeni kila mnalohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu, sasa na milele na milele. Amina. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Ni simulizi la mwaliko wa kushiriki ufalme wa Mungu kama karamu ya harusi. Ujumbe ni kuwa kukutana na Mungu ni furaha isiyo na kifani, furaha kama ya kula, kunywa, kucheza na kusherehekea kwa ngoma, filimbi, vinubi, mariba, nderemo, vigelegele, vifijo, kama kwenye sherehe ya harusi. Mwaliko huu ni wa watu wote, hauna ubaguzi, wala hakuna anayeweza kujistahilisha mwenyewe, lazima aalikwe. Simulizi hili linatolewa kwa Mafarisayo ambao walijiona wanastahili na wana haki ya kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzishika sheria tu, na wengine hawastahili. Simulizi linasema kuwa baada ya maandalizi kukamilika, mfalme aliwaagiza watumwa wake waende kuwaita walioalikwa waje, lakini wao walikataa kuja. Mfalme aliwaagiza tena watumwa wake kuwaita walioalikwa, lakini miongoni mwa walioalikwa wapo waliokataa kwenda kwenye shughuli zao za maisha ya kila siku, na wengine waliwakamata watumwa wake wakawatenda jeuri, wakawapiga na wengine kuwaua. Mfalme alipoona hivyo alighadhabika sana, akapeleka jeshi lake akawaangamiza wauaji na mji wao. Akawaagiza watumwa tena waende njia panda na sokoni kuwaalika wote watakaowaona waje kwenye sherehe. Wakafanya hivyo, ukumbi ukajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme kuwatazama wageni wake, akaona mtu mmoja hana vazi la harusi. Naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akawaamuru waliokuwepo wamkamate, wamfunge, wamtupe nje gizani, kutakako kuwa kilio na kusaga meno. Mfalme huyu anamwakilisha Mungu. Bwana harusi ni Yesu Kristo mwanaye wa pekee. Bibi harusi atajwa kwa sababu anawakilisha watu wa nyakati zote. Namna ya kutolewa kwa mwaliko kutoka taifa teule la Israeli katika Agano la Kale mpaka kuitwa kwa watu wote wa mataifa yote katika Agano Jipya na la milele. Watumishi wa kwanza, mababa wa kanisa, wanasema ni manabii kabla ya uhamisho wa Babeli. Watumishi wa mara ya pili ni wakati na baada ya uhamisho wa Babeli, na wa mwisho akiwa ni Yohane Mbatizaji, naye aliuawa kifo kwa kukatwa shingo. Na watumishi wa mwisho ni wa kipindi cha Yesu, na nyakati zetu ni wote wanaoitwa kuhubiri habari njema ya wokovu kwa watu wote. Hivyo mwaliko wa kushiriki karamu ya uzima wa milele bado unaendelea kwa wote, wema na wabaya. Hata hivyo, bado wapo wanaokataa mwaliko kwa visingizio mbalimbali, kazi na shughuli za kimaisha. Lakini pia wapo walio na chuki na watumishi wa Mungu, wanawakamata, wanawatenda jeuri, na wengine hata kuwaua. Mungu anasema muda wao ukifika wataangamizwa milele, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo. Kama wewe wastahili
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angelo Rezaura na Padre Pasco Ihondo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.